0: nogami.
1: Top internazionale.
2: Zadnja lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
3: I knew it. I knew you. Interos Fifth.